0: egon, betetzen ari zara, super. Eskerrik asko, eta bidai on bat.
1: Sauter!